قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی خوای گورو پروردگار دستی قدرت و بخشندهی لشو دا والا دکا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل رجدا انجامیان داوا و دستی قدرت و بخشندهی والا دکا لرجدا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل شو دا انجامیان داوا حتى او كاتي خور لرج آوا و هل دي پیشوا مسلم رحمتي خوالي بي گراويتي و

0: لهم
1: ام فرمانا بوكاتي روبروبون ويا لغورباني جنگ دا جاكاتي قيشتن بواني بباوربون بين دزد ليانو لقردن يان بدن اجينا اوان ايو دكوجن تاكاتي كشتاري زوريان لدكن انجا كهيزيان نما بديل بيان گرن بطن دي بال بستيان بكن او سا يشيق لمدو كاريان لقلدا انجام بدن يان بپياوتي ومنات ياخد بغورين وفيديا آزاديان بكن تا شرکو تاییدیتو آسواری نامینتو دجمنان چک دادنین بریارکا آوهایا اگر خدا بیوستایا خوی طولی لید سندن بلام دیوید با یکتر تاقیتان بکاتوا اوانشی لپیناوی خدا شهید بون هر جیز پاداشتی هولو کوششیان بزای ناداد
0: سیهدیهم و یصلح بالهم
1: اوان الرین مویدکات بود جه گور ریگی خوشو دلو درونو بیرو هوشیان آسو ددکات
0: ويدخلهم الجنة عرفها لهم
1: اروها دان خاطا او بهشتوا كبجورها شيواز بوي باسكردون